0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר בעצם.
4: אחר הצהריים טובים אוסטרליה ובוקר טוב ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, המשודרת אליכם מרדיו 4EB על 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. אז כמו שחלקכם יודעים, התוכנית היום מוקלטת מראש, אבל זה רק אומר שהכנו לכם חגיגה מרוכזת בלי רגע דל. היום אנחנו יוצאים למסע אל פסגת המוזיקה הישראלית של השנה העברית שחלפה, ונעמיק בשני המצעדים המרכזיים שקובעים את הטון במדינה. המצעד השנתי של כאן ג' והמצעד המשותף של גלגלץ וויינט. שני הענקים האלה הם המצפן המוזיקלי של המוזיקה הישראלית, ושניהם יחד מסרטטים את הפסקול המדויק של השנה האחרונה. והקטע המעניין הוא שכשמשווים את הנתונים, רואים ביניהם המון חפיפה. כשלוקחים את הסרט הגדולים של כל המצעד ומחברים אותם ביחד, מגלים בסך הכל שיש לנו רשימה מצומצמת וממוקמת של 12 שירים בלבד ששולטים בכל הצמרת. אז אנחנו נעשה לכם טיפה סדר ונעבור על כל 12 השירים ברשימה המשותפת הזאתי, כאשר אנחנו מתחילים מהאחרון. במקום ה-12, בסיכום המשותף הכללי, הגיע בגלגלץ למקום 18, ואצל היריבה, כאן ג' הוא הגיע למקום התשיעי והמכובד. אנחנו פותחים עם איתי לוי בשיר 3 או 03. השיר הזה תפס חזק את הלב של המאזינים השנה עם האנרגיה המיוחדת של איתי, החיבור לשורשים ולשגרה הישראלית, והיכולת הזו שלו להרים את כולם יחד. אגב, כדאי לכם להישאר צמודים לרדיו, כי איתי לוי לגמרי הולך לככב איתנו גם בהמשך, בעוד הופעות בולטות. איתי לוי ב-03.
5: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעמה.

פשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רואה. רק לדמיין שאת אשתי לא איתי, עושה לי סחורת הכי אמיתי. בדיוק כמו כולם הרגת נטישה, הייתי שחור שוב באמצע פגישה, שולחת

0: ואנחנו ממשיכים במסע שלנו במעלה המצעדים, ואנחנו מגיעים אל המקום ה-11 בדירוג הכללי המשולב. הישג מרשים שממקם את השיר במקום ה-9 אצל ענקי העבר של גלגלת, ובמקום ה-16 בכאן ג'. אנחנו מדברים על אושר כהן בשיר באמת של האמת. אנקדוטה מעניינת, השיר הזה יצא לאור במסגרת מיני אלבום בשם אוגוסט דאמפ, והוא ייחודי בכך שהוא נכתב ומבוצע מנקודת מבטה של אישה המתארת מערכת יחסים רגילה וכואבת, מה שנתן זווית אחרת לגמרי ומרתקת לטקסטים האופייניים של אושר כהן, והפך אותו מיד לאחד הלהיטים הבולטים של השנה. הנה הוא אושר כהן באמת של האמת.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: עצמך.
1: חזרנו, טוב, לפני שאנחנו צוללים אל הסרט הגדולים שסוגרים לנו את השנה, אי אפשר שלא לעצור לרגע בקטגוריה חשובה לא פחות, ריצת השנה. כדי למצוא את האמנים שבאמת טרפו את הקלפים השנה, הלכנו רחוק עד הבחירה של רדיו דרום, שבחרו להעניק את התואר המכובד לנועם קליינשטיין. אנחנו נשמע ממנה שיר מתוך אלבומה השלישי בשם עיוור. נועם סיפרה בזמנו ששחרור השיר לובה בחשש אמיתי ובחשיפה אישית חסרת תקנה מבחינתה. עד כדי כך שהיא תיארה את זה ממש כמו מסירת חתיכה מהלב שלה החוצה. היא אפילו התלבטה רבות אם לקרוא לו בשם כזה שיכול להישמע מעט מאשים, אבל בסוף הלכה עם האמת שלה עד הסוף. למרות שמדובר בשיר פרידה וכאב, הלחן שלו תוסס וקצבי באופן מפתיע, מה שיוצר ניגודיות מושלמת וסוחפת. אז הנה היא, נועם קליינשטיין בעיוור.
2: אתה שוב מתקרב.

טוב, אז אני אגיד תודה לנועם קליינשטיין עם השיר עיוור, ואני אחזור אל עשרת הגדולים של הרשימה המשולבת שלנו. בעצם אנחנו מדברים על השיר שנמצא במקום השמיני בשתי הרשימות, באופן שווה, גם בכאן ג' וגם בגלגלץ. אם אני לא טועה, מבטאים את השם שלה אודיה, וזה היה שיר השנה שלי, הפרטי ששמתי בלופים, עם השיר ונדם.

ומהודיע, אנחנו עוברים אל השיר השני והאחרון של איתי לוי במצעד שלנו, שזה לגמרי במקרה גם אחד השירים האהובים עליי בפלייליסט הפרטי. לשיר קוראים 06, והוא מתוך האלבום האדיר בשם 13. אלבום שגרף את התואר אלבום השנה בכל שלושת המצעדים, גם בגלגלץ, גם בכאן ג'ימל, וגם ברדיו דרום, בדיוק כמו שגיליהו אדלר סיפרה לכם כאן באחד השידורים הקודמים. בדירוג שלנו השיר הזה תופס את המקום התשיעי ברשימה המשולבת, כשהוא ממוקם במקום העשירי בכאן ג' ובמקום השביעי המצוין בגלגלץ. הנה איתי לוי ב-06.

כמו יויו אנחנו חוזרים אל אודיה עם עוד שיר ענק שמראה בדיוק מי שולטת בשטח, 10 רמות מעליו. השיר הזה תופס את המקום השמיני ברשימה המשולבת שלנו, כשהוא מטפס עד למקום החמישי המרשים בגלגלת, ומתמקם במקום ה-13 בכאן ג'.

טוב, ובלי לעצור יותר מדי, אנחנו עוברים לרוי אדם, באלף רועי. הוא בעצם זמר ויוצר מוזיקלי ישראלי, וכן, הוא אחיו הצעיר של עומר אדם וגם של גל אדם. בשנים האחרונות הוא פיתח קריירה מוזיקלית משל עצמו, ואפילו זכינו לראות את שלושת האחים מופיעים בשיתוף פעולה ביחד. השיר המצליח שלו, אבי התחול, תפס את המקום ה-13 בגלגלץ, המקום ה-5 בכאן ג' ומגיע אצלנו למקום השביעי המכובד ברשימה המשולבת.

ומכאן אנחנו ממשיכים אל המקום השישי ברשימה המשולבת שלנו. השיר הזה תפס מקום מרשים במיוחד בשני המצעדים. מקום עשירי בגלגלץ, ומקום רביעי גבוה מאוד בכאן ג'. אנחנו מדברים על בן צור בשיר אהבת השם. אהבת השם.

לפני שניכנס לחמישייה הפותחת, אנחנו עוצרים לרגע לחיבוק מוזיקלי מיוחד והבחירה של רדיו דרום לקאבר השנה. הביצוע המצמרר של שלומי שבת לשיר זו ילדותי השנייה. הביצוע המרגש הזה יוצא אל הפועל כמחווה עמוקה לאחר לכתו של ענק המוזיקה הישראלית, המלחין והיוצר האגדי, מתי כספי. שמלבד היותו המלחין המקורי של הקלאסיקה הזו יחד עם אהוד מנור, הלך לעולמו בשמונה בפברואר 2026, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, והוא בן 76. שלומי שבת סיפר שהשיר פשוט התפרץ מתוכו, מתוך צירוף המטלטל של הכאב, האלם והגעגוע העצום. אז הנה הוא, שלומי שבת בביצוע לזו ילדותי השנייה.

ואנחנו מחזירים את הפוקוס אל המצעד שלנו, ואנחנו נוחתים הישר במקום החמישי. השיר שמככב כאן הוא עוף מוזר של פאר טאסי, שהגיע למקום הרביעי המכובד בגלגלת, דרך אגב, בשנה שעברה הוא הגיע למקום הראשון בגלגלת, והוא הגיע למקום השביעי בכאן ג' השנה. השיר הזה הוא סוג של חשבון נפש, אוטוביוגרפי ואישי מאוד. פאר טאסי שותף בכתיבתו, והוא פותח בו צוהר לעולם הפנימי שלו, לילדותו, לתחושות השונות והניכור שחווה לאורך הדרך, ולמסע שעבר עד שהפך לאחד האמנים הגדולים במדינה, מבלי לאבד את הייחודיות שלו. יש שם שורות כמו, ורק אמא יודעת כבר איך זה מרגיש, מחזיר אותנו ממש אל השורשים ולבית. הנה פאר טאסי בעוף מוזר.

עכשיו נביא לכם את מקום רביעי ושלישי שלנו. שירים שלא ממש קשורים אחד לשני, מה שכן מקשר אותם זה המקומות שלהם בערוצים השונים. אז במקום הרביעי אצלנו ברשימה המשולבת נמצאת עדן בן זקן עם הלאית המוכר והסוחף רולקס וקסקט. השיר הזה הגיע למקום השלישי בגלגלץ ולמקום השישי בכאן ג'. ממש אחריו, במקום השלישי המשולב שלנו, מגיע השיר שנמצא בדיוק במספרים ההפוכים, מקום שישי בגלגלת ומקום שלישי בגבוה ומרשים כאן בכאן ג', שהוא של נועם ביטן, השיר המרגש מישל שהלך לאירוויזיון. Back to back.

טוב, אז שוב הפסקה מהרצף של הקלסיפיקה הזאת, ולפני שנגיע למקום שני ומקום ראשון, שדרך אגב, מקום שני וראשון גם בגלגלת וגם בגימל, אני רגע רוצה לעצור לקטגוריה שאולי אורך אחר לא היה מכניס אותה לפה, זה נקרא קטגוריה השיר הוויראלי של השנה של כאן גימל, הם בחרו אותו, ולשיר קוראים הוא גיי, ויצר אותו ליעד חכם, ויצר אותו בעזרת בינה מלאכותית, סונו, אותה בינה מלאכותית שאבא שלי הכין שיר, ושגם אחרי זה אני ניסיתי, ולכן בעצם אתם שומעים נשים שרות ולא את ליעד עצמו. והשיר הזה הפך ללהיט ענק ברשתות החברתיות, והוא אפילו בוצע בלייב במסגרת כל מיני מצעדים ופרויקטים מיוחדים של כאן גימל, לדוגמה בביצוע של נועם קליינשטיין. אז בואו נשמע משהו קצת שונה.

יאללה, ממשיכים אל הישורת הלאומית האחרונה, והגענו אל המקום השני. כמו שסיפרתי לכם קודם, כאן כבר אין הפתעות, כי בשתי הרשימות המרכזיות, גם בכאן ג' וגם בגלגלץ, המקום השני שייך לאותו שיתוף פעולה מטורף ששבר את המדינה. אנחנו מדברים על השלישייה שכבשה כל רחבת ריקודים וכל פלייליסט, עדן חסון, אופק עדנק ואגם בוכבוד, בלהיט הענק, איך שהיא רוקדת.

והנה הגענו אל הפסגה המוחלטת, אל המקום הראשון. מאזינים יקרים, קהילה יקרה, חברים יקרים, במקום הראשון, בדיוק כמו שהיה במקום השני, שיר שהוא במקום הראשון בכל הערוצים, בשתי הרשימות, הוא כתב את התואר של שיר השנה, אושר כהן, בלהיט ענק, כולם גנבים. כמה מילים על השיר הזה שכבש את המדינה. קודם כל, ההצלחה של אושר כהן השנה הייתה כל כך מטורפת, שהוא בעצם נאבק בצמרת אל מול עצמו. אנחנו ראינו עוד שיר שלו במצעדים שלנו, והיה לו עוד שירים במצעדים אחרים. זה הפך לתופעת רשת ממש מטורפת וויראלית. זה הוליד המון ביצועים מיוחדים וקאברים מכל סגנון שתוכלו לדמיין, כולל גרסאות אקוסטיות, ואפילו שמעתי את זה באיזשהו מקום בערבית. חייבים לתת כבוד ענק גם למפיק המוכשר, נוריאל ישר, והוא בעצם לא סתם שייך לשיר הזה, הוא עומד מאחורי הרבה שירים, והוא בעצם גרף את התואר המכובד של מפיק השנה של גלגלץ. אחלה שיר לסיום, שתהיה לנו שנה פוריה עם המון המון שירים מעולים. עם ישראל חי.